Pascal ngai mutambu mumeze neza. Ee, bintu bimeze neza cyane, ibikorwa mwazindukiyemo.

Wialo ni sawa bakwitwa ndu twakwiriye ego fanweri kaze mu kiganiro ego ego ehe rumva yuko akazi kaba kabonetse tugushimire cyane fanwe ugire n'akazi keza ngaho birumvikana yuko igikogwa nuko kiba kimeze yo kibaye gikozwe ntikigirira kamaro umwe gusa ya nabandi barashobora gushikirwa mu buryo ubucanke buriya Imana imuhezegire cyane Fanweri hariya agira ibikorwa byiza ariko kandi reka ndabibutse yuko turi mu kiganiro kutsikivi koro gifise uburyo mugenzi kano karirimbo gakomeze kukunezera aho uriko uradukurikiranira nizera yuko bikomeza kugenda

Mwaramutse neza. Hallo. Wi ninde tuvuga ntwa kuyurihe? Eh. Urakoze cyane. Ego. Amina. Urakoze cyane tugushimire cyane Fanuel ngaho. Mugire ibikogwa byiza. Ubutumwa bugufi bariya imusigati kwa Derisa. Yandisagira ngo bitendi Derisa. Bye musigati nkaba ndiko ndashona nkaba nifurije umushiri wanje ibikogwa byiza. Murakoze urakoze cyane Derisa. Aho musigati mugira ibikogwa byiza ngo pite mwaramutse neza yuko twaramutse neza hamandi anita kumuzinda nanje ndi ku kazi ndiko ndadandaza abakiriya baraza neza rero urakoze cyane urakoze nawe anita ngaho kumuzinda mugire ibikogwa byiza.

ni sawa. Wakwitwa nde twakwirihe? Urakoze cyane Elisa. None Elisa uri gukora iki? Ukora baca batwara. Urakoze cyane. Mugira ibikorwa byiza ngaho n'abakiriya banyu.

numunani n'amasegonda 19. Kare ngushimire cyane waduhisemo warakomeze kuguhezagira karirimbo nk'uko uri kuri kumva muri kano kanya. Akarimbo kataziriwe ngo amaparara karimbwe na Enoch arimba ku giti ciwe wahariya kumuzenga mu kanya gatoya nk'uko nabigusezeranije inshuti mukunzi wajya kuza ku isoko y'ukuri n'amatangazo be n'ibihanishije hano misigeza hajya agakiza ku isoko y'ukuri. Komeza ari kugira ibihe byiza, komeze guhezagirwa aho muherereye mu dukorwa dutandukanye muri ko murarangura, warakomeze kubagirira neza kuko waratwumviriza ari mu bihe bitoroshye by'uburwayi. Nabo bose babuze ababo baherereye hirya no hino, komeze kwihangana, komeze kwihangana no kwizera Imana mu bihe byose muri ko muracamo. Reka rero mukomeze kugubwa neza, mukomeze kutubera abantu banyura bakadasohoka aho muherereye hose, uhoraho akomeze kubahezaga.

0: mbugara tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
1: eh ni jire maramza ni fija kandi ukweza kwanda mwebwe ubya karabu Claude
2: bari ko n'ikibitoki
3: muri ko mbugara ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akaraba gutetse ku mufuko wanjye kuri kumunda
2: ni kaze meze ati akaraba gutetse
4: nakora indirimbo mu haguka tuvuga utumwe mirango
5: Nifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Radio gakiza kwisoko y'ukuri nkabuze gushimira cyane umwanya nkuko mwanze kuvyumva. Uri cyo kimenyetso

0: amasegonde 28. Tushimire mwese muri kumara twumviriza. Nkomeza kwibutsa kanimero muturondera ku 62 ubusa 6666. Mukomeza ari guhabwa ikaze aho muherereye. Urakomeze kubagirira neza. Aho ni munanya muza gushika ku murongo. Allo. Allo. Mure.
1: Jambo jiza ni muri kunde iryo jambo jiza
0: ego hezagirwa nawe
1: irakwiye rirahambaye
0: ego mwitwa bande
1: urahomba muno tajumva urabuze
0: ego witwa gutariko
1: muri Yesu yumvirize
0: Jean Baptiste ndabi.

ntacho sindiko ndakutwumva ariko kandi akarimbo kose kariko karaca hano kakunezereze hezagirwa hezagirwa akaririmbo kataziriwe Yesu umwami aka karirimbo akahitemo padiri hari ya kisederi kuko karirimbo yasabye sinamuko ya kuko izina ya kise sinashotse ndakabona ariko kandi Yesu umwami hezagirwa na kano karirimbo alo mitera

Harero ndiko ndararikira mwese muri mu bitaro. Nihangane. Mushobore gufungura kugira ngo ngende. Hari ubundi muntu wanyamaze gushika ku murongo. Sina muzika. Hallo. Nimpore cyane. Sina muzika urakomeye. Aya, aya twizera ariko tuvuye hano ko tujya ku bironka nyuma y'ikigani. Ego, urakoze cyane.

0: za ku isoko yukuri nkomeza kugushimira cyane uriko uradukurikirana aho uherereye hose urakomeza kugirira neza komeza kuguhezagira twa tugeze ku isaha 8:23 kadushimire Gilionel Funguro kiganiro ciza kiganiro turi nk'abandi kandi natwe turashoboye ahejeje kudushikiriza urakomeza kumuhezagiza byinshi cyane byo gukomeza ashikiriza abanywanyi bacu abanywanyi bakagira gakiza ku isoko y'ukuri rero nk'uko nabigusezeraniye turaca tubandanya dushishikare twumviza umutuno turirimbo gushikira cy'isaha 8:30 kuri uwo mwanya ca twumviza ikiganiro English Course ikiganiro cyahariwe ururimi cy'ivyigwa by'ururimi rw'icyongereza bicana muri studio zahagira gakiza ku isoko y'ukuri rero abakunzi b'icyo kiganiro muce muba hafi mu minota 5 n'amasegonde 3 nzi rero kugushimira cyane uba duhize mukomeze guhezagirwa uhora akomeza kuraba byiza kandi akwitwararike muri byose
1: hii ni redio ya gakiza
2: yenye chemchem ya kweli
1: uyu munsi uri hejuru mwakoranije iki n'abagenzi ngo tubashigikire

akomeze kugira neza kandi akomeze kwitwara iki ndirimbo nitaziriwe ngo ibyabaye yaririmbwe na Chorale Last Voice hari

kiganiro dushikirije uyu muto siri gito kiganiro yagiranye n'abana ishingiro rya Buterere urakomeze neza gira turashishikara twumviriza.

mukomeze kubitaho. Indirimbo ni muri yisi nkuko twayisabwe n'umukunzi wacu hariya mu Kamesa, ariko kandi indirimbo yari yasabye neza neza ntitwashoboye kuyironka kuko ntiyatomowe neza, ntiyavuze izina bayise, ariko twaciye tumuhitiramo indirimbo bataziriye ngo muri yisi.

Jiwaga kiza kwisoko kuri witwa Shanike ngo kishingiro rya winteko hariya mu ntaramvuga butumwa ya mitaro dusabwa karirimbo kataziriwe ngo farao karirimbe ndamumenyeshe ko kuri urwo rutonde atakarimbo kataziriwe farao mbonye ko ahubwo karimbo ndahabona na nje ndamuhitira ngo karirimbo kataziriwe Belushaza ngogo karimwe na kohare ijwi ry'Imana ryahariya ibugendana tunezerezwa rero na kano karirimbo ndaguhitiyemo rero urutonde rw'abantu batanu naha ya mahigwe rukarurangiriye hano nico ushishikara munezerezwa na

twitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmbiyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Dolphe Mbazo umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana. Urakoze Imana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwe icubahiro ngwino bare natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze unkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere

0: Akaradio kure yanyu mugenzi kugira ngo dushobore guhuza.
1: Esaba tenduta cyane.
0: Musi umunezera kuri twese ndete vugana.
1: Agayimana orije.
0: Orije uherereye he?
1: Ndinga mu buteresha.
0: Kaze ni gwanyu orije mu kiganiro.
1: Nashaka kwipfuriza abadivaniste bose musi w'isaba.
0: Halo, mnyuanyi wachaka telefone kama ze kuwa kamugora. Nizigira korero, alikara bandanya. Nawe, kurikira nibigano jisamirizi, akiza kuisoko yukura. Halo.
1: Halo.
0: Alikara deo kure ya ni mugenzi mjira mudoshore kumbikana.
1: Eko mkizabu mbamu.
0: Alikara deo mukazimi,
1: eh? Eko eje nima ya kutrabu mbamu.
0: Kaze ni guanyo.
1: Reka manje nitumire jewe ndabakunije n'ikori mu rusando. Banje kwitumira ku byo nanjye nsubiye nyuma ngo sabire imana kunoza mu rubira imana.
0: Nani gushoboze ko gusubira kandi mu bihe byiza.
1: Yego nitumire umushinga nka esifo kubera yasubiye nyuma nakwiye gusubira mu rubira imana kaduro cyangwa ishimira ryo mu rusando. Anoje nomire abasi na bose bagako cyabantu bakabira bagakuta mu rugo y'Imana. Eka nomire na santi mana mu marega ko yoza karuka n'ishye miro mu rusando. Anoje nomire na narabigira ku buryo nawe akasinga akwiye kuza akaza gusenga ndabakurukira mu ishye miro mu rusando.
0: Ego.
1: Mwenye nume na konga seri nawe izi nubisa watu ya la vita ya nawe kuyukuta karuti ya mwishye nirojo mwusando. Nanda jijima nawe kuyukuta karuti ya mwishye nirojo mwusando. Awalubo sebaji wa karuki sabato mwujo kuyitula kumye kubuta wa karuti ya mwishye nirojo mwusando wa karuki sabato imani wa weza jire. Urakoze
0: nanyu cyane. Ukomeze kuroranirwa.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ni inde tuvugana? Inde. Inde. Hallo. Hallo.
1: Hara ya mugi.
0: Ni inde tuvugana? Kazi na kanyu?
1: Hallo.
0: Ndabumva cyane ninde tuvugana?
1: Ndirugira cyose Denisa imuhinga.
0: Ikaze ni gwanyu Denisa mu kiganiro.
1: Kandi nitwe isaba tanziza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego nashaka gutashya umugabo wanjye turi kumwe hano mu rugo.
0: Ikiganiro nitumiri wa waruki isaba tanabwa ari ntasho.
1: Ndashaka kugutashya. Ni karugye ndashyarira ndamwipfurije nawe isaba tanziza. Nabanahije na Jean Pierre. Nabanipfurije n'isaba tanziza uwitwa Jean Dodio. Nabanipfurije n'isaba tanziza uwo witwa Jean Pierre Izaga.
0: Ego.
1: Nabanipfurije n'isaba tanziza uwo witwa Aserimu.
0: Ego.
1: Zibaje bose.
0: Ndagushimire cyane.
1: Gita cya kimwe cya gahararo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ego mwakoze.

0: Alo. Alo munywanyi wacha telefone kaba gaciye kamugora mbashimira cyane mwebwe mwese muri ko mubandanya mudukurikirana bariko baragerageza kwakura namwe mbashimira cyane. Alo. Umunywanyi wacu nawe nyina telefone kaba gaciye kamugora dushimire cyane rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ku isamirizi akeza ku isoko yukuri. Alo.
1: Alo.
0: Ninde tuvugana?
1: Shabani musimu ya Rugombo.
0: Inde Shabani?
1: Shabani.
0: Ikaze ni gwanyo mu kiganiro.
1: Ego. Ikuruzo kiza mawanje. Kishenge ya chito pisante. Kishenge mchito pi.
0: Umunywanyi wacu Rabani ngaha mu Rugomba ga telefone kakaba gaciye kamugora ariko nawe tumushimire cyane. Mwebwe mwese mukomeza kudukurikirana. Afite ibyizigiro ko muri ko murabandanya mugira ibihe byiza. Alo.
1: Alo.
0: Inde tuvugana? Inde Marte. Kaze mu kiganiro. Aha.
1: Kama kusubira kuitwa anga gijua na Danieli. Adoro kirisa hata mwito hosho.
0: Akaradio kare hafi zanyi mugenzi mugiwe kure yako. Halo.
1: Ni mtu wa kujima na Danieli. Adoro kirisa hata mwito hosho. Kama kusubira
2: Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Alo. Umunywanyi wacu akaba yamaze kuva ku murongo, ariko tumushimire cyane. Dushimira amahirwe mwese muri ko murabandanya mudukurikirana. Alo. Alo. Alo. Alo. Umunywanyi wacu aka telefone kakaba gaciye kamugora, ariko dushimire cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana. Minota igera kuri 10 gusa kiganiro kiza kuba akirangiye. Alo. Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane.
1: Ndi sagwe Viator kudusasa.
0: Kaze kaze Viator.
1: Reka mbone shire wanjara sangu waro kisabato kwa kwa mungu tsoro kwa kwa mungu tsoro kwa mungu. Mbone papa na mama.

0: Allo?
1: Allo?
0: Ninde tuvugana?
1: Uvugana nabanya nkibona Edouard kudusasa.
0: Edouard kaze ni kwanyu?
1: Ego ikoze ni kwanje. Ubu nkabamperereye mu gisagara cha Bujumbura. Nkabantu ku mutumba wa dusasa.
0: Ego.
1: Mu ntara ya Kayanza kamene ka Barore. Bashaka kwifuriza isabato nziza umudamu wanjye n'abana banjye batohukiye ku ishengero rya Mvumu.
0: Ego.
1: Abanifurije abantu bose badasinya ku munsi w'isabato batohukiye ku ishengero rya Madivanche munsi w'indwi. Nibagiye n'umutama wanjye twahora dukundana ava mu kiruhuro asengera mu gasakurangoso Imana Wilisoni. N'umuryango we wose. N'abakunzi banjye bose banzi ku izina rya Banyankibona Edouard bose batorukire umunsi wera w'isabato w'ejo.
0: Yego.
1: Nibagiwe na Nyamwasa Atanazi. Ariwe mukuru w'ishengero wa Okumvumu. Arisibuka Daniyeli. N'abandi bose basanzwe basengera ku ishengero rya Mvumu.
0: Yego.
1: Bose batoruhuke ejo bagiye umunsi mwiza.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego, nawe kandi ndakwibagiwe kweri.
0: Ngushimire cyane, nkwifurize kubandanya uraniranirwa.
1: Komera kwa nti bagiye no mugenzi wanje kwa siko mishaka Samuel kudusasa.
0: Ndakoze cyane.
1: No wili kwa byatora ije gutashyira kudusasa. Ati ni wirambe na mwene wacu atazi hakizimana Juma hari hose atizoro utise bate huri hose.
0: Yego.
1: Ego no mujyango wiwe na madame wiwe. Ego na bene wacu bose tuvukana bose je bazoruke kumusubira wisabato.
0: Yego.
1: Ego murakoze.
0: Mushimire cyane.

Haduwa gakiza kuiso kuyukuri reka lero tukwa kilu mnyuanyi wanyuma murikino kiganiro. Kiganiro kimaze kugera kumusozo wa chorero onizigira kumuliko mura wandanya. Murora ni guacha nchuti wa genzi muliko mura dukulikirana. Chari kiganiro lero otumiru wawe aruke ii sabato. Kiganiro kikawa kigeze kumusozo. Ariko munywanyu umwe wanyuma turashobora kumwakira. Reka rero duha amahigwe umwe gusa.